0: Enshirafie.com kun lit on the mix baba na enshirankwa
1: awon ngani yakopon ya ngwa chuma enu ti ya from awonwa en sentreni ni ngwa chuma oye awoye nana no bless no arado na so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.